0: كلاس تم كفافي
1: ولوم بافيرو فاتن اكسيم بافي دنتي ام باتسي ان راي ني ريف كاماندير ريفاري فاتيا فكاي تان راي بيان دي رابيت ان راي ام فيت راي سايفوتن فولاني تانا تشيسي نول كون ام فيت دارات مانا بولا دي تشيس
2: فيرو فاتن اتاك زو دي مانو راف كني مبوتيا مانو راف تسارا دي مانو كاس بوسي مانو ارتانانا ساتيا ماتاوة فاراماتيا دي تشياتون زاناكو de faro manarakaraka an'izay koa manao hevoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony hoaretiny intsony zahay ny kasiboziko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravi tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isanandosanandro inefatra isanandosanandro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rovatena amin'izao ve manao kasiboso ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravi tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava za nefa nzao tsy nanao raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de miditra ohatrano de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلاستم كفا في
1: ديفكين ماستياف كان تومبن اسفا جان تو تشانت فيتا نولا ريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكا ميتوف مارني فوق فارين اتي فوق تيك فام ناتسكا راز ناسكا راز ناريك كتا فريك تشان اتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتن لوكن سيكو تي فو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيك كالون تيافا كونيافا Velon tangatin fangampiang nandalan fiavanam. Hastok na timba ala. Tisman ngan amp for taran mi fangamp orach. Namafising sna barbar for zet me subik my fantambar. Arzemanambad lava timinjan torach. Velon tangatin fresan kyang. Fitiatakal fitiakan fankatiavang na to offang. For zema kultenga malagas. Manan kas. Changatim siavarchaka zet malin kyalofang. Mandon chache. Mirehare for gasta tobi. Zaza gas terra gas for ostrin men karna astrujan tamrazambi. Ni azo no van kulakan tana nirian tsara, gasy tsara. Fara ni kantoky tondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara. Arovako tsy avotro, tsy foko fefagnaty foko ndosiko aminagnagna satria tandrazako. Ke na malaza menty ohatra sahiragna, tsy magnino, mandonitratra amirehareha fô, za to tsy megnatra karazako.
2: Narirarirany sasany fotony, ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany. De lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magniky fô, mavesatra ny fitiavako ananjy. Ke tiako za, tiako anao, tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika. Ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna, maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako. Ma agasy ana, na de amin'ny hafa aza gasy midika, fery, mamaignatra tsy mety sitragna. Gasy, asandrato nampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka. Gasy, aza magnaiky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka.
3: Egase,
2: toagna amin'orombato ny fombatsika fa aza totofapasika fa mitady ny verany eka mana iragna. Aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake. Ovao rano balany fahavalonao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake. Aza matahotra fa zagnahary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e. Aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy
3: iakale.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.